Կանավոյ անգլունի ռոյ խալաս, լեսկի եգրիկ մարցոս այ լաս։ Անտայա բապեն է մանգե, մանգե աբա մորոշ է իրան։ Կանավոյ է դույտո ռոյ խալաս, աբա չորոք է թանեպի իլաս։